0: Det var med, vet du, Offspring, låter selvfølgelig You're Gonna Go Far Kid, og du hører på
1: Stopp med Jørn
2: Radio Rock.
0: Også god morgen, takk for starten med Radio Rock. Jeg heter Jørn, har med prosent Ida.
3: Hallo.
0: Hallo. Som du har vært litt syk i det siste.
3: Jeg har vært fjusk.
0: Du har vært fjusk, ja. Og du vet jo at jeg har en sånn ting med paraplyer.
3: Ja, ikke glad i paraplyer.
0: Ikke glad i paraplyer, jeg mener hvis du går i paraply, så må du kanskje være britisk statsminister.
3: Ja, ja. Du synes det litt jålete.
0: Litt jålete, det synes jeg merkelig, tenker jeg. Du holder ikke litt regn. Ja, så det er sånn en liten hengebegge har. Jeg forbinder det med østlendinger.
3: Ja.
0: Ja. Og det er en annen ting østlendinger gjør, som jeg har lagt merke til nå, angår deg i det.
3: Ok.
0: Ja, fordi jeg har jo mine hang-ups. Et av de hang-ups er et ord som du har brukt hver eneste dag siste uke.
3: Fjusk?
0: Ja. Jeg tror det ordet for meg er som for andre når du sier sånn moist, eller sånn.
3: Oi!
0: Jeg synes pjusk. Det er også sånn, altså sånn, voksne menn, og altså går rundt og sier pjusk. Åh, det er sånn pjusk i dag. Det er bare det jeg tenker sånn, hva ord er det?
3: Hva synes du skal si? Jeg har fått pest.
0: Nei, jeg synes du skal si sånn, jeg er litt småsyke.
3: Ok.
0: Eller du kan si en sånn jovel sånn, ja, jeg er litt under the weather. Eller noe sånt, men pjusk. Så jeg har sett, åh, jeg har litt pjusk, og jeg har litt pjusk, og kan ikke jobbe, jeg er så pjusk. Det høres jo sånn, det høres jo sånn, det er hvertfall da, folk er Pippi Langstrømpe, eller meg, Ronja Røvendert, og ja, jeg var litt pjusk i dag, det var sånn.
3: Mener du det? Jeg tenker at det motsatt, at, liksom, at hvis du sier at jeg pjusk, så downplayer jeg det litt.
0: Men det ordet høres som litt sånn, Det høres sånn barnslig ut.
3: Men så du får den samme reaksjonen, du blir aggressiv?
0: Altså, jeg blir sånn da, for jeg har jo hørt den der folk så...
3: Moist,
0: ikke sant? At de blir sånn, at de blir sånn X, som så fint heter, som Gen Z kaller det. Og jeg får denne her pysk.
3: Sånn. Det er godt å vite.
0: Ja.
3: Da skal jeg bruke det mye mer fremover.
0: Men altså, det ene du sier, det er sånn, I'll allow it. Liksom kvinner og paraply. Men hvis for eksempel sjefen min hadde kommet liksom bort til meg og bare sånn der, åh, jeg har litt pjusk i dag, Jørgen. Jeg måtte jo si, tenk sånn, you know what, jeg slutter på dag. Det her går ikke. Jeg viser all respekt. Jens Stoltenberg, hvordan går det deg, Mr. Statsminister? Jeg har litt pjusk her. Det er det vel Jonas Gassler nå, faktisk.

Chris Cornell, you know my name, på Radio Rock, 6 minutter på 9 en mandagsmorgen. God morgen til deg, takk for at du henger med. Jeg er Jørn, og mandager er jo ofte kjipe. Det er det, altså. Det er tungt å stå opp da, at det er fine helger, du er sånn, åh, nå er jeg i gang igjen. Så med Radio Rock, vi tenkte vi skulle ha en, vet du hva, vi starter denne uka her med en konkurranse, og for en konkurranse. Black Sabbath-sjef Tony Iommi, han slipper ny plate 23. oktober, From the Dark. Vi har han på både vinyl og CD. Vi har t-skjorter med coveret på, og vi har en signert print av selveste Tony Iommi, og ikke minst en elektrisk gitar med del ut, en Epiphone SG Tribute svarte. Nydelig gitar, og jeg har testet han litt, spilt inn noen Sabbath-riff på han, og hvis du kan gjette hva riff det jeg spiller nå straks, og send sms kode ROCK til 2023 med navnet ditt og riffet, så du med i konkurransen. Hva? Dette her får jeg låt.

Vet du det, så sender du en sms, kode rock til 2033 med navnet ditt og navnet på låter, så kan det være du som plutselig får en telefon og er med i konkurransen og kan vinne herligheten. Altså, Tony Omi sin nye plada, t-skjorta med trykket på signprint, og ikke minst, elgitaren, etter for en eske tribut. Lykke til!

TNT låter selvfølgelig Seven Seas på Radio Rock, noen minutter over halv ti. God morgen, god mandag til deg, håper du har en fin start på uka di. Jeg heter Jørn, har en helt grei start på uka mi etter at Liverpool tapte 3-0 mot juksemagerne i Manchester City i går. Mer om det, rett et offspring. Dette er Americana på Radio Rock.

Bon Scott sier det best selv, han. Highway to Hell av AC/DC. Vi skal til den nyeste platta til Foo Fighters, Your Favorite Toy. Det en låt her som heter Window. Litt nepp og litt all right. Den skal du få her. Jeg synes den fin, ja.

0: da, du fikk Offspring og Self-Esteem her på Radio Rock. Jeg heter Erik Slammer, ferdig for dag. Nå skal jeg ut i litt sol, det blir deilig. Det er kaldt som fader. Det er ikke, men jeg synes det er kaldt, for jeg sånn frøsen pinn. Men jeg skal ut i sola, kose meg. Hva skal du gjøre, Torkil?
1: Jeg skal levere ekte rock til folket, mens de...
0: Hvor ekte da, på en skala fra 1 til 10?
1: Judas Priest er vel så
0: ekte. Det er ekte, ass!
1: Ja, det er så ekte.
0: Det er ekte, ass! Ja, det er en stødig tier, det.
1: Ja, Rob Halford og Co. Breaking the Law rett etter to, og så kommer Uka skal sett med Maiden, det er ekte. Kjøre låter klokka 4, det er også ekte, for ja, det er jo folket som bestemmer musikken via radiorock.no. Kom deg inn der og tips meg om favorittlåta di.
0: Ja, jeg skal klide på en av mine favorittlåter, det er The Hives, det. Hate to say I told you so. Jeg snikker meg hjemover, kos deg videre med Torkel Torsvik, og husk, et noe snacks etter middag, det er lov det, det er mann.

0: og Sum 41, Little Know It All fikk du på Radio Rock. Det var Eirik som synes den passer bra til heimturen fra jobb på en klar og fin dag I store deler av Norge, og da blir det kaldt I oktober. Fy flate som jeg hutret I morges, så nå vil jeg varme på et minne fra sommeren da, Tons of Rock I juni på Ekebergsletta. Der møtte jeg en kar som heter Inge Andreas fra Aurland I Sogn.
1: I dag så spiller jeg Accept, og jeg elsker Metal Heart. Det en kongelåt.
0: Ja, hvorfor akkurat den da?
1: Oppveksten, tror jeg. Ja. Da var liksom Accept var jævlig stort når jeg var ung.
0: Ja, ja men jeg kan jo akseptere den. Du får ha en fin festival videre, takk.
1: I like måte. Takk.

0: Da, et stort stykke norsk rockehistorie, Turbo Negro, på Radio Rock. Og her må jeg si, jeg gleder meg til den nye boka til bassisten her, Happy Tom, Thomas Seltzer, som kommer ganske snart.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, når var sist du leste en rockebiografi? Det kan jo være utrolig fin tidtrøyte, det synes jeg selv i hvert fall, så lenge ikke biografien alt for detaljert rundt oppvekst og barndom, når halve boka handler om barndom. Det kjedelig. Det jo turnélivet og alt det kaoset der, som artig å lese om, og jeg må si,